lohun papa oyo lohun wa eko lawa wa eko loga wa o ti cross border.